0: passe.
1: Je connais les formules.
2: Mais il y a un autre moyen. Et confiance.
1: Je connais les formules. Les formules.
3: その前やることが
4: そうこいつを切ってから
5: ちょっとそれで二人が相打ちになったらどうすんの誰が私に付き合ってくれるのよ